0: hala sube la machu bata ka tuka tili ka taka sartu na bara ta wo ka na ma dubre na ka tuka na ma meto o sen chi ka na ma ka wo ka na ma zungta ka na ka wala hala sube la machu bata ka tuka tili ka taka kurku ma tishima tui wo ka na ma jeza ka na ka sa la hala sube la ma kesa ni la ka zika shiki si to te
1: kunger si da meto tende tsa la
0: rita rita nye tili meto ke chuma piya di yang se hu shu chi ji la pep lam de wo yuwa chi tu yin da
2: 那学的，
0: 公公，既然同志早晚的闹嘛的，俺做东北没到过，干脆得带兵呐，是个大事情呗，俺得认识。他个的，对的，听说俺做没到东北的，几乎肯定差没多个，我呢先差几个月啥子都个。